Vi skal spørre badne heimadøtt. Da vil det godt, og feg vår Herre Jesus Krist, som etter Mikkel og Miskonsvinn er endeføtt dere til livende vånar, for opprøsning Jesus Krist fra deg. Og let dere nødt til bia. Himmelske feger, vi takker til her, til jeg tror vi øynbarnet sine tog innom Jesus Kristi, er vi givet dere en høyleid opp. Er du gjørst dere til bøtten tog innom, og vøyder dere en høyleid anta vi fyrtjøving syndene. Og hennom evige løyve. Vi ber at jeg tenker nøye med det som battene som vi bærer fram for Asjon tøyene. Gjør det fele i henne tryggende kyrkjelige tøyene, og vær vårt til i samfunnet tøyene, ber her og folk og i hymne. Amen. Og la oss røyse oss og høre hva Jesus Kristus sier. Mer finner ikke alt valgt i himle og gjør. Fær tog ikke rødt folkesløgnet lærersvenner mynner, vi tar til døyba deg til navns færsens, sonarens og hele antans, og vi tar til lære deg halte alt her og jeg har bøyt deg. Og så er det viktig at alle de er alt til verden enda. Og de bør småbøy til Jesus, at han skulle nema vidt deg, men lærersvennerne høtte at de må som bøyre deg. Men da Jesus sa dette, vil han røyre og sige vidt deg. Læt de småbøyene komme til mynn for å ta imot deg ikke. Du er Guds rujtje og hører slugon til. Sannlig jeg sier til hon, ta han som ikke teker vi Guds rujtje og en så lydde baden, han skal altså ikke komme inn og i det. Og han tok deg i faun og leg hensene av deg og var signa i deg. Så vil jeg ta hjelp av hesson baden at signing hans er ved å døpe han til hans fersens og sonarens og heilige andans. Takk vi en heilige krossmester bær for anlitter, for brøstet, med vittnesbron du skal tilhøre en krossfeste opprestna konge, Jesus Kristi. Hvordan skal badene øyta? Eire og gære. Jeg har nått du djevelen, og atle gjerninger hans, og atle han er på hans. Trost og god feir henne alvalda, og av Jesus Krist, øynborna son hans, og heilan anda, alt så som kristen trygg okkara gjør. Vil du være døpter etter hese trygg? Ja. Eire og gære. I døpet til navns feirsens og sonarens og høyla i andans. Ja, du hører noe gode rødt. Gode sangrødt. Hin allvalde god fei vars herres Krist som nu hever endeføtt til vattnet og heller andan og fyre kivet her atle sintertøyne. Han styrke til vi nøysene til det vi har løyve. Han verver til utgangtøyne og inngangtøyne hennefra om atle ever. Amen. Og let dere så i fela bia fei var og bøttner østen velkommen til å være vi. Let dere bia. Fei var to som erst i himmelen om. Høylagt ver navn tøyt. Kome, rujtje tukt. Vere vilje tui, som i himne, så a gjør. Gjev okkun idea, okkara daglia brei, og fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid oisne fyri gjev at høymon, umøti okkun sinda. Og løy okkun ikkje frøstingar, men frels okkun fra tui idla. Tui a tukt er rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Du vil kunna sette deg kun i rattor, og så färg jag ber till kundekur år här framme. Först föräldrarna och så fattar han att han var. God tid till samtidigt här. Hjärtligt lukkar vi att ära nu är döpter till att tillhöra henne upprustna Jesus Kristi. Jag vet att det är långt att ha stora tankar och drömmar för bötterna och tyckare och sådär. Ska det vara som föräldrar och bönen som är ösna hotlet. Ett jag tycker till att tacka. Vitt ikon, vi ser inte långt och brugarna. Tack henne ösna till det kära och i familjelövet. Och bi ösna fyra är. Bönen är inte han rygaste gavan vi ösna kunde geva. Bönen och kära. Här är mitt lösna färg var sjåvande. Tack han vi i kyrk och sundagsskull och annan och kan hjälpa honom att öppna sig troar den här gavan som han finns i det. Guds ryg och siktning i familjelövet. Tickare. God fattrar. Gummer och guppar. T
Tid kunne det vittne at eire som tid fattere at nå døtter til hans versens og sånneren så heller antans og i våre fele og i hennom høyleie samfunnene, Jesu Kristi kyrkjø. Og vi bjør å nøysene velkommen her og i kyrkjøen her og i Fuglafyrse. Tid kunne ta han ved eldre minnene og hente det. Og jeg har omsorgen for at eire som tid fattere at han, jeg har omsorgen for henne og vil gå fire minter. Og bygge fyre henne. Stol løsene for eldrene, og for eldrene gjerning torre. Skulle det ikke hent for eldrene, og eier er tilkommen, skulle tid om tid er her tjoa, og ha målet til tess, ha omsorgen fyre at han vil lade opp inn i kristne trunn. Så øsne hjertet lukke, øsne dikken, og frigjør være vittigen at lån. Amen. Vi synger nå til sørste 3 ørnene av 600 og en halv trusj.

Vid har lust efter Blue Cathedral efter amerikanska tonskalden Jennifer Higdon. Sista verset i Bolero i dag åter efter Ola Jailo. Vid enda vi The Spear. Heter fyrste satsaren ur versen om Sunrise Mass. Jailo hefur sagt at Sunrise Mass lyser ein affær fra at vi himmelska og rymliga til det meira jærbundna og menneskaslega. The Spear er byrjanen av hese færene. Vi tøyra Tane Brahe saman vi The Chamber Orchestra of London og til under Laszlo av Nigel Short. Vi hesum er i komin til endan av Bolero i dag. Takk fyrir at tid lusta vår vi. Sendingen verir endersendt i morgen, og verir reisende lagt ut av heimasynet tjakring kvartnån. Og nå leta vid sørste tånene til at vi ser. Vid enda vi The Spear etter Ola Jailo. Sendingen av i dag kjørte Olavur Olsen.